Ai e whaka we lai ki tau la longo, hofi hofi mai he tau matua tau tūru ni mamohe mai. Tu tahe mita ki tau la longo e ke la tae mai pungi pungi uha ha tau tūru ke la tae mai li tū. Ha whangianga li tū ha tau tūru he mai e kaino no whamau I Kangaroo Point, 98.1 FM Lady Radio 4EB. Whakalawhala hea tuka mitūru, hofi hofi, hofi hofi atu. E tau whakalawhi ke mitūru nā ne whakarongorongo mai pungi pungi nei. Koe tangata lango matai te tua nei ko safanua sio ni tani. Good morning, everyone. Ko la long fa mo na ne ta tu ke la tai mo da tu ko fa ta po mo na mo kulu e kalisia church la long ke wa ki ba ye e kalisia ne la long mai lo tu ta tu mai ne long mai ta tu mo nei la long mai ha nei leo mai ia tu matangi tu lo